moja priateľka Petra. Na flaute máme Dorku. Dorka. Na saxofón máme Alpar. Úžasný saxofonista. Na vocal máme Hana. A ja sa volá Terakin. Terakin. Na bicie máme Joe. Na base máme Clement, môj dobrý kamarát. Na keyboarde máme Angusa. Angus? Ja sa volám Mašiu. Mašiu. Máme ešte dve pesničky pre vás, tak užite si to. Máme vás radi veľmi.

Ďakujeme pekne. Aby sme prišli na konca našeho seta. Je to smutné. Ale všetko dobré musí prísť na konec, na ending. A ďalší song sa volá Sexy Chill. Angus McVie, please.